0: Марса, до Марса хочется смеяться. От Луны до Марса, до Марса.
1: 好了，今天呢在节目当中又分享了很多平时呢用车的小知识，希望能够在日常的用车或者是行车过程当中帮助到大家。好了，我是美嘉，明天同一时间我们不见不散，拜拜。